0: Кар добродав, що назад, дергаєш. З чим занімівим си прийшов із Южної Америки?
1: Єсте він принесла пачу бомбони по чоколаду? То ми е фул файн.
0: Я супер.
1: Па ще снимам ради тих спомінков, па то неке да си неке да маш дома на полицах. Јас тут нямам полиц в станованју, јас нямам кам да
0: спомінков. Се пила мен принесу кекс.
1: Бомбони мам само данес съм позаб. Сам па сабо принесу тут едно файн колегица, ки сер има на вриска.
0: Ой-ой.
1: Ja. In ти лак повим да съм кър врискал по ночи? Вчера един данс? Неке на две ури попречно съм врискал.
0: И си, че таки то лажи, но всяко вриска леко преутихне, не? Дъргай, айде, како е бло? Виж кай,
1: ja, кър се зе не можем усредоточити на некоя специфична ствар, кър е било зло велико, аз най-лажи е речем людим. Ja. Че би ради видели како е било, мам, јас се сторија сранене на Инстаграм, а веш, јас мам тоа все документирано, јас се поснамем, тако да там се да најбуш видет, па би се смогуќе решил средоточно на тоа кај сам најбло погрешал на потовање.
0: Okay.
1: Ниста надја, но, брез за мере тоа тебе нека превеќе. А пак тоа не е ничо себнега, ме разумеш?
0: Тоа всак рече на концу,
1: а пак ничо себнега. Ти си зло фајн диклина, сам нисам те пазе фул погрешал. Погрешал сам мој посло, па мој поештер. Не вем че ти веш.
0: Ниси га мел сабо.
1: Ниси га мел сабо за тие кога не би мел теже па плацо да во куфро. Вем. Туш ке нормално дела?
0: Севеда, спет смо пред.
1: Не можеш ти представлати как ми имамо добар туш.
0: Ја вода ти не прав текла,
1: ве? Во туини маш два тута различна штекара и пол даш онега за вроча за женеш, не? И так 20 минути треба да притече топла и пол е некад вроча. И пол даш мрзле га зранд, па е премрзла, че мрзле га вгасеш, е кроп, че кроп вгасеш, глава. За погрешно сум крух нормален, сир нормален, ке ни так сир кој е при нас. Йогурт нормален, ал па тоа да се лак ми поговариш, па те дејанско разумеја, ал па да они разумеја мене, ке всих шпанско говори, јас па не знам шпанско. И од мене знам англишка. И јас сум говорил мучача, грасијас.
0: Тако, си се ге научо?
1: Појо.
0: Комо естас?
1: Ниќе нисам научо, но. Комо? Комо сум говорил скос? Главно, погрешил сум, ба тут парадајски има кус по парадајзо, кер пач, они, нихово парадајз нема куса по парадајзо.
0: Сори, сам мен се ти да тут при нас е зло тешко да бит парадајз, ки има кус по парадајзо.
1: Чепро, тоа е најбрш рес, ја. Залак да мамо се спет, кај допусто? Е кај лето ша?
0: Нити енка подашенка викенда ни вач.
1: Нити енка подашенка викенда ни
0: вач. Но, си зема божичнега.
1: А ја точно...
0: Ти ја па и жи так отштеваш на твоих сторих.
1: Ноч чаравниц е точно на... А ја, ја, 1.30 па преста на сабота по неделија. Ти па ме знаш по то лажит, колегица.